0: Mata bangela mati
1: sabana. Leswi a nga vhakisa yini? Vhakisa yini? I vhakisa yini?